0: da sopa.
1: Mpapo weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
0: Ndi piande. Mbonyi kunore. Nkabi kwa sopa basi.
1: Dai?
0: Chibisubisu cha chakunja changa. Nja kutene panu mseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
1: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
0: Ei, hey, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
1: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
0: Ndipandu ya kukoma na kunore.
2: Tropigalia.
3: Veterani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
4: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
5: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira Dondo Beira? Numa frequência diária de segunda a sexta-feira? Obedecendo os seguintes horários. Partida da Beira às 11 horas e 30 minutos e chegada a Dondo às 12 horas e 30 minutos. Partida do Dondo às 13 horas e chegada à Beira às 14 horas. Esta carreira tem em vista criar maior disponibilidade, fluidez e conforto no transporte dos nossos estimados passageiros e o público em geral.
6: Inyumba kwanga, risa kana makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
7: Vodacom pabodzi na MPS alikuphatana na iwe twera kuti ukoze kugumana ndoto zako. Wina nyumba itswa kakamwe. Myotokala Renault Triba kuti yasati kufamba. Myotokala nangu ya Kia kuti yasati kufamba. Kobiri mbalo mwa MPS zako. Smart TV iSense wakuti bwana mudzaone ana mapolegada makumanai na matatu. Majelera a iSense anapita mabanamba madzana matatu na makumatantatu. Smartphone Samsung Galaxy A3 anatamanga makuti bwana mudzone na pyodidi pyonsene pakufunika pyonsene mbochita udzwisisi ninga mule munafunika. Ukapatisa basa makumanai a mbondo ya metikash. Mbudza sasanyira ninga mule mukufunika mwaboma Vodacom. Unati uzagule, nakulipa, nakuchinja na njira ya M-Pesa. Asaka njira za kuwina kakamwe pa sumana na sumana, penu pa ntanda na ntanda. Natepa, lembero chinchinu panu, bukira pa aserisku, 211 cardinal. Kalanantu, kalanantu mbututusa kuwina kwako, ipi pensene ndi pinofunika kuli ale a nyakuwina. Ipi mpiadidi ponto na mioni ya kusiana siana. Tuwera ugumani kudzwisisa kakamu mpiadidi ukaliduzi na mabasa au dzwisisi a Vodacom. Pabods, tinati tende pabods. Tikapatana atiri pabods. Vodacom.

0: Mas o Bruno dava educação financeira, que não era porque tivesse o Rádio Moçambique, a emissora Bussar e o Sofala. Mas porque o Muchacangano, o Xinguaichi, tinha com isso, começou a governar no transporte municipal e o Munindroba Robeira. Muchacangano, a minha Xinguaichi, o Mano Santos Golonga.
1: Mereu quando essa candida na tua se chama Jenjo, se leva dias até quando essa cozinha pango de cozinha na cena não gondava. Eu só queria dizer até quando essa cozinha essa panchuca em amassi. Quando eu ia amprequir ou quando essa cozinha um dia era dia que o ari, as e visto que até quando essa cozinha, Nina cheio de aguti. Se eu cobria gondava, eu ruiro ou cozinha com chante essa mãe. Dira na soco até quando essa cozinha essa panchuca em amassi, te digi sane, gochapi, já te recuona, kuna vajaha. A vida é cozinha, cozinha de Mariao. Faz gente, vamos lá, vamos cozinha.
0: Um samba onde um samba mãe. O cochado, quando estava escrito a jarra, no decano, cozinha de sacuchão de Mariedo, tu conhece, tem gajuro e não conhece a cutibeça, de penhamas. Quando tu não conhece a coenda, um buto e o vidijo, no decano, langa, tem a prova, pagar caneta. Tenga mshia unofu, isho, nusambu mwenu ukushona, kundava kubesa, kunanga kuna mjaha. Na kwanisa kufika dini rangu nyamasi, kwanisa kutenga shwe mwenu nangwana. Mwenu wananga, kuseja ndi kakata, ahadu tenga madosi, kunanga mshitaka, kunanga kwanika mshitrada. Inini andidi, kundava nukuda tenga shwe changu mangwana. Na kwanisa kufika dini rangu nyamasi. Isho, nunguina, kunanga kwa edukação financeira. Andidi nanga kakata, kunanga yo kwanisa kufika. Mare yako kwani sote tenga jiro mangwana.
1: Kupia ngondava yokuviga sechu. Iwe ongaziva kuti andikwani se kuviga mare yangu wari kuna shtiki, wari kuna papansa, unaita ostiki ngomfoni, wari kuna mabanko, wari kuna konfri, asipi wari nguva yokuviga dinheiro kamcheka, asipi wari nguva yokuvisa dinheiro mbwerosa. Kuti ngabuda wenda paya pa bazari, nusirira chiri chesi. Mare yako ikupera, unanga kuti mare yangu ini nandiripi kuivu na ushoni. Pana jira shunovia kontorela mare, pamusipangu. Asipi shuna. Pumaripi kugara no huiru, okushandisa ushoni mare yako. Unga kwanisa kugara pasi, osota ngochapi chia chilukundi chotera. Chaninga vira kutenga pamojuno. Urangarija, utarira, unga wana mare ya, uwa unaziva. Ndikana kutenga ichi, ichi, na ichi. Shumanishi, nda kutenga mojuno sana. Pondopo unawana kusala nilishutiruko, ukwanisa kuviga kuti. Nje kujia jono kandika uchina ne singu mbwereza uneziva kuti. Ningapinda kubanko, nienda kufisa padoko mare, nukwanisa kundibesa. Na ningaenda kupopansa, ningaguma kundono, dino kumbira chiduzentu, manonipekeja, ningachiwana, dino huirija. Kudea huiri kubeseka, ningamjaha. Asipi basi wewe, unukwanisa kubesa kuna vana wako, unakwanisa kubesa kuna vajahadoni, nukama wese.
0: Wanika panu kwa Raji Msambiki njiku nyamasi, tukuvia panu kupangira, itusi tunopangira, nukwanisa kunanga kuvisa mumbo, nukwanisa kuvisa mabuyo, nukwanisa eji, nukwanisa kuita pa upenyi wa wapukrivesi wa Raji Msambiki. Wakwanisa kupukira Raji Msambiki njiku nyamasi, pashimbashi na zina na yoi kamari. Mundava kuvika dinyeru, nchichimu nchukushone. Ndava mjaha adikani kugara no nanga no chijungu wakonisa wana 1,000 metcash wana 500 metcash watenga madosi. Nanga waenda kubema dinyero ndoye. Iyo ni msambu wakushata. Wakonisa wana dinyero yemasi vigai. Mangwano utenge chiro chukuda yoyo. Nanga moyo wako. Ndipu nanga shama jako jukuda. Nanga chukuda yoyo moyo wako. Ndava chindocho ni chiro chukushoni. Kuviga dinyero jinobesa. Itusi nuanika kunanga popansa, mima jimaya kumtundu kwedu. Nuanika kunanga shtiki, yonu dikana kuita, jindoso kanisa kuviga mare yako. Nuvandu ukushoni, vandu itusi nukanisa kunanga, mdondo mundu ukushoni, nadikana kuita shtiki nae, nukanisa kugara na upenye ukushoni mangwana wangu.
1: Sezu tukuvena kutitusu tukwanisa kusia mpango jukusena siana, kuna vajaha, pomwe kuna vaptekiri vuhu. Nyumba yumpepo yewera di Mozambiki kana wapulikiri wechirangwa chonai wewe kamari. Sina kwanesa kubonga kuna wese mpulikiri, kwanesa kufunyungu ila raja yake, kwanesa kupulikira chirangwa chedu. Garani kudeya kwa nisaniho kubesa kuna mchaha wa mnavona nguva yesa kureja reja dinyero. Jia yu kuti wavona nguva ili yese au kukuma kwenda kutenga, wavona dosi au kukuma kwenda kutenga. Kukangana kuti kumusikuya kwa kusia, hakuna usawi, hakuna futa, hakuna munyu. Kwa nisaniho kubesa kuna mchaha, kumuvunja kuti unadikana kugara no huiru ukuziva kushandisa mare. Kukuti ungatama kugara no huiru ukuziva kushandisa mare. Awiti chilechesi. Awiti nyumba, awbesi kuna ukama wako, nguwa esi. Uri kukandika, kutongi, ukuenda kutongwa ngondava yoma gava. Shashat.
0: Njua na upikiri tukonisa kusia unanga padoku padoku padoku. Kukonisa kusia mazu ukushoni kuna avesi wa kutia radinsimbibi njiko nyamasi. Yuhu nukonisa kuita nyumba yako, nukonisa nanga kufungua chinegosu chako nkonisa kuita zvizinji ndava kuviga kuviga mare au kuviga dinheiro izvi zvinobesa kunanga kuna mujaha wese kutira radimusimbiki njiko yonyamasi itusu kuita zefa pamwe na Sergio pamwe na radimusimbiki emsebisayo sufara tukumbira mujaha kwanisayo kuviga kushoni mare yako kwanisa kubesa unanga upenyu wako kubesa iwo kumbuto zvizhinji kubesa iwo dinheiro ukwanisa kukwira motokari ukwira shapa ukwanisa kuenda basha ukwanisa kuenda kumutundo serami kumutundo wemafambisi ndozvo unokwanisa kuviga mare yako undava uye ukwanisa kuviga mare nguva jese ukwanisa kukumbira vanhu kumbira zvinonesa vazinji vanangu waviyazve sezvo kumbira mare ena mezvo ana chiyo chokuita mezvo ukwanisa kugara nomare ndikumbira mujaha adikani ganonyowa kwavia musanga kumutundo kwako kumutundo kwamunyava tsvara musanga ah kwavia mabhuroko tsvara mabhuroko ngona chisi ndinoona vazinji vajaha vanonyowa dinyero aitahwe dinyero iyi watsvara musanga yatahwa pundopo dinyero aidi ndozvo kunanga vapukire unodikana kuita chiro ukwanise kupukeja dinyero ukwanise kuviga iyo nyamasi aona dinyero unovigeni wondovunjisa wangu
1: Sezi uwa ningatende kutamba kana mumbo pejisira tibia kosia mpango jedu jokupejisira kulikirani kushonja.

0: Rádio Moçambique e a Monanso Fala, Malungero Achisena.
1: Copeni Mizimano, vencer a Cofunica, tire Cuveca, Bukirapano Pabeira, na mente de 344 metros onda média, uma frequência 873 kHz. Cunhaminga, 89.2 MHz. Pagorongosa, 89.9 MHz. Panopabeira, 96.5 MHz. Chimbuchacal, Vila Fonte Caia, Chagadeia, 98.6 MHz. Pandira e Osuíce, Tura TV, Quencate na Cunha Quazico, www.rm.co.mz. Guiranico Mazinza, na Mitupo. Timize, pano. Ungakwana, nsisi u nai, uakumangana waya, tinate pite nchiverano na Maputo TV mpangwa zankate na Kunja Kwaziko. Panzizi unai na mapindi mashano tinati TV mpangwa zansofala. Pizu iso na nchana unyamalonda pinati mkalintando panzizi unai na mapindi makumawiri. Tengumati tinati tukumazire ni nyimbo za kusiana siana. Pida chitika pamazi kwa panzi. Ungakwa na nzizi ushano tinati pite nchivirana na Maputo mwenye nguira. TV mpangwa zankate na Kunja Kwaziko nchiputikizi. Mchesa mboz, dipindi na funefikuwa panzizi ushano na mapindi makumawiri. Nzizi utandatu, tinati tibwiriziri ponto, tichiti nchifunyatano kuwa mpangwa nchivirana Maputo. Panzizi utandatu na mapindi makumatatu, tinati TV mhengo ya utamaru kwa makali rambisa. Nzizi utandatu na mapindi makumashano na mashano tinati tisi mpando kulianza tumanungiro chiputikizi. Alipakaluta lero ndine Pereira Tome na Marcelino Viola Kumichini. Mwirimato tirukutisa zani na ifi.